0: mai să te îndrigăm.
1: Ia mamă,
0: mai să te îndrigăm.
1: Ia mamă,
0: mai să te îndrigăm.
1: Ia mamă,
0: nu uite.